hit muzică. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Sunt DJ Dian Solo, vi-e slușită nouă tu mi-mi părce. Everybody, po 4 FM.